Tubuh Baitu Sendan Mai Lama hanyut terbawa gelombang air laut dan terdampar di pantai Pulau Bunguran Timur. Hujan deras dan angin kencang berpadu dengan kilat tak berhenti. Petir dan tiupan angin seolah saling bersautan menyambut kedatangan sepasang suami istri yang terkapar di bibir pantai. Mai Lama yang berbadan dua tersambar petir berkali-kali hingga mengubah tubuhnya menjadi batu. Semakin lama, batu jelmaan tubuh Mai Lama semakin membesar dan menjadi sebuah pulau yang dinamakan Pulau Senua. Sedangkan perhiasan emas yang melilit tubuh Mai Lama itu menjadi burung layang-layang atau walet yang bersarang putih yang merupakan kekayaan Pulau Senua.